Ja, tro på sommerfugle, det gør vi i hvert fald her på Radio Farvesko. Der er ingen mindre end Katja, som kommer herfra. Hun kommer fra Lyngå, eller bor fra Lyngå. Kommer ikke derfra oprindeligt, men hun er en stor stjerne her på Radio Farvesko. Og vi ser en lang, fin... Hennes nya sang kommer snart ut, så hon har en stor succé att vänta. Vi har också hört sangen Look Up från Joy Oladaku, och nu blir det lite Kylie Minogue.